0: emeritus eh ya me fa ne crazy eh ha adwa no so me hwene so de ene ya ne de boy e body e
1: kata yanka ne ehe kane
0: e bia obeso fa di kaka
2: na lumba de no so ya ye den bi
0: o celebration ti da ja kaka e bit me kafa
2: yeah celebrating
0: say 1 year ntin de bi say 1 year de
2: na 1 year na busuafo na ye
0: oh eh Abuzianye
1: yewo nema mienu sana media memente ase kireme
0: okay
1: yewo enema mienu ewo afishia da ho ba kon eya se ye beyi tuntum ego ho every kuna no ho nti yewo tradition a wo ye muso ta ya wo ye no fie aha se embe se wetimi akra no ho a I dikuna no ama aso ene no se yetimi ye amamre na kura no one ne kunu etetim ti won be ya hye ne fita a kire se kwan abeda ho se so no ane pem so pese osan eto abrabo se wit obi a obeden obeto aso ye ye no free ho a ya san ma
2: ba ko fi asa sma okeni na wo kan singula wo osi oyie ntimane e yere num wo omuye mienu ntino no wa kan ye mu wo mienu nyina na ye yi tuntum na na ase
1: o se mi mbo obi edeni me ye kan se de me nti ase mu wo kuna ye mu ne wan ye mu
2: ntina chese not specifically referred to
0: debi ena kura ye ne susu no mpani se ma wa chiri ne se wan ye ana ye de ma akurafo no ne se ye behwe se e bia na o be film kura no na wonyem ana se wo film wi e want me antra ho ase ene wa kwakwanya
1: bia na akoto insa ko she fridge
0: mu na ko she fridge mu te be du afero na ye ko se
1: bebia
0: na ne ye yi fita na fri wo se fri na ekọ no ho so utimi ko ware aha
1: no ye tradition e ye
0: ofie
1: ye ye no wi a se be ye be ma man sign na ani age ati ase ese se se die ya papa ye nua ana ya die ni na ya kra no kra no ne ye de aba badwam eno ye amansan ade aye no so ye ye
0: eno so ye ye apa ye so so
1: ye ye apa ye aye eti sane ma mienu no e na eye a eye 1 year ne sane ma ni na eye ye but o hwe mi musa na mi mo ni de no
0: aye
1: o hwe
0: odo buriana
1: o hwe
0: Also, you are beautiful. Catchy, change your position.
2: Hey,
0: you are beautiful.
2: Ah, what's up now? You're here now. One, I will can't ask me. You
1: should grab enough for Sue. New woo, yeah, I can go on the crest. Yeah,
2: yeah,
0: yeah. You could join
2: now, Cabana. Could you for Sue?
1: Meme, can you pay me minimum?
2: Hey, I'm so more confused here. Oh, come home. I charge for the first minute.
1: No, no, sujina ho. Eni ni nui ano. E pae mu. E ye. Ye so mu ye. Biara. Inche nkubo. Anase diye. Di beba bwanti ama ni peni na hunu no. E no. E ne wo emra. Nse mu emra. E she. So mo beye den. Ombe kano. Tia no diye. Ye biti mi di akunkon o. Because emra. Asu mu. Itu kani kusisa ya emra kure mu. E ne be mu ati ase. Inse ma ye ina. Ye beto ya se albusu ya dufunu no. E ne be mu ati ase. And kefie yanka banka ba end obi ansa eti deal asamane de untimi nkane bebre ntwemu twan
0: because they say no litigations no eh injunction na no mo pay da no pending no
2: omo